0: Moses papa wombra soro ombra mu popo no so urade woni popo was wombra no me hia no ne urade aye te se abi mra asem dunu abema won urade anka se ekuchire ade egu ebo so no de ama Moses di aba fi oni Moses aye sa hyehye no wo soro because of these people or the near my pa ebrawom but pa bro se enko fo no twi ese ade na ache na Moses wo mba no o mo se ache no so what delay abemu no o mo ni abotre is jirai fo ye enko fo bia wo mo ni abotre o mo pe bibia hyehyehye o mo pe bibia quick fried rice quick coffee quick bibia quick fast food quick bibia adena mb ye kura no mo pe di bebre etue mi samri akakakra na o shira aba akakakra na o break through aba adena o ja so no
1: what is that altar
0: and the ayo say adena dile but the bia me catch raw say bibia urade che answer abamuno ye frumu ban ayade kase ye fru bia eche answer baba tomu no wawo no sa kwana no otofo mu a oche obi a obe yes obe yes sechre ne me si asori dan tambu esa se ye tu ye bu ne ye sini kakra esa wunya botre ewa abrabom ni asetem sister obi a parking ne ma o ko hemfa akaka kra un shira beba o ko he wawe ya ose bi be hawa adwe ne wo be ja asore no enso na samre ni na eduru awrade be shewa ni onyam wo batamfo anim o ba se yo falik sa ose adene dile ye ye pelentam esa brabo no to boas na awrade ka wo ho no wati me abu ne ye anya sa betu mpamrika wakwa kwa ye ne ye nyo wakwa kwa fa ba bi a ye mfa wa hu ne wakwa kwa ji abegu so ne si aye wo haw aye amane ye na mi onye majishie o oje ne niamo to ne bu ase ya de na oye ade a efim ba ho na asem bi emba ho

0: atwere wo ho eti wo kwotena so a na wu a eye nti ase se obetumi wu no betumi nya nkwa
1: 50-50
0: na wo hwe ni pa go hospital na dwi a wo pese wo kasa won tumi nkasa obetumi mpega ne nsa obetumi nkomba obu ho a owo japade akese na nso no tese ontum num su half cup menu ka sei nyame ai na adomo a o fi hospital e mefie from hospital na yedu ko mortuary from mortuary nipa be yenu do so ntie fa nko ofi erida o park so nipa e mobbo nipa e mobbo eti so nipa nyakopon ye wadom na de achi ne so wo nkwa oda seni e kai ne yakopon ya ma
1: na brebu o ya
0: na na obebi ya o ye ungrateful no ye nsa ye ma obiem obe so ko nda nyame aso yo na okwegba Monday to Saturday Sunday na usinioma no rest se o kwa sorry rade no why ne kesi wada na se no atie na asem o si mi tumi kwa sorry
1: o ya befo
0: machine bi a manual enka ho no etume set any time
1: o ya ni
0: no onipa
1: ayi dibo
0: nipa ye manual a ekuta ye ye de nam enyakopon asem
1: that's right
0: na yeso se obetumi kwa ja ne nchen jesus na me so ono ni enkwa no ono no kwan no sister ina ono nam brother ina ono nam ya o wachi atemu o onyakopon bufu yi na se ma mene won prekope edu me bi obese na sofo no ye nipa na te sey me nkwa sori na me yesa na me yesa so onyakopon fra obi no ne kwa pamo a akasa nyame tie
1: sa
0: nti ese se nyame nipa kasa nyame wadwuma ye
1: that's right
0: se ye Moses ena akasa nyakopon tie a akom ne wu ni ewu atofu wu prekope
1: ene kura 3000 nyame di 3000 etutu na nimu I'm there. See, law my sword thing.
0: Eti, be bit me si. Oni pa bra boom. Na nyame ni pepe jani sa se ruade. Hu afuna mo bo.
1: Moses.
0: Ewadi hu akwa mo bo.
1: Moses.
0: Fa un boni ni pa na ye.
1: Oh Jesus.
0: Se ojare tu a nyakopon. Ni nyame ni pa na sere manua. Yare or how amani etu mi firo so. Etu mi firo so. No bu owa yasre boni amaun wan wakoje weduro wan wakodi ubone wan wakoje ubeyie wan wakofo ubeyire wan wakodi sembone ene we ato banyame ni pone sre mawa asumdwei fahudie ogie otume ba we wakotena fie se memba sorry
1: informa sorry
0: na afei unye sika odi bugba forie ewo mia hodo e ma miensa
1: ahoni
0: no yua jensa mundi monnom na nyakopon fie no a obaye no nyo ogie no obaye na bi ma forbo na de sidan no obi forbo na de tunko edito gonwa no obi forbo na de to fan no tena ase no na obaye so ye so fan obetena ase obi sika na de tu a light bill na wo de esi wo yie no wo pa bebi atena Onyakopon penipo ye ungrateful ebuni aye.
1: That's right.
0: Me bo nyakopon pa ese. But when ye ken woni mra ho so. Na hwehwe onyakopon kire akwan. Na donne wiadu. Na obra ho ase ya obepegya wo. Na Bible se nyakopon osia hunter for kwan. Na dum abrasefo. Opese nyakopon dum wo mpa bo ye chi ya. Bra ho ase. Me ya hunter no esu kwan. Nyakopon hwira wo.
2: Amen.
1: Fred guest na kwotra ho so omo num nsa no so omo mbo so se dro bi aba o de ba ko tu nenu ma o be num katin be mi enu onum no ojun so onum no ojun so nyi na egu boto o ba nso num kwa ba na sisa na dan fo di nechi ni abe num sa ka se e ba be num
3: bi ni so bi ya ne wa se ya
1: ni ame pesa me ka chira wona se wa wo

0: sa tene o person dani be ye kura nya den e book a woto a
1: obekin kan
0: o recite keke a obo se no wa wa sha see you too abra oni taban o ti ase but and e be prove se ye wo book bi a change sa book ni nyina
1: sanity
0: eno ene ye tro konkron
1: ampa
0: ene ye book a e ba ya ansa nyankopon po e ba eno ene nyankopon ne wo ho
1: sanity
0: eno anso esa ye nyankopon book be ne beto aka cho se oye nyankopon book bi eni ho ye she so because a book if I say bible enye no kure abrofo ne tro ya ye be hwe se emu nsem no eye juma na se enye juma because of before be ka se a book ye ntro no adi book na ka bibi na am meboa
1: sanity
0: ye she Genesis chapter 1 verses number 1 we crowd here school time abra ye your friends the nursery crowd no crech ni asase ye chire ye the book of the bible story Genesis 1 verse 1
1: Genesis chapter 1 verse 1
0: o sede
1: wo si ade bo
0: mhm
1: ifiti ase no
0: o si ifiti ase no
1: wo nyakopon bo soro ni asase
0: o nyakopon bo soro ani asase e ye book keke na e kasa mebo a we ni ehwe soro a wo soro ana ase wo soro
1: e wo ho
0: ani ho
1: ampa
0: asase so ye jina wo ye ni ho
1: e wo ho
0: book na o se enye ne kure no e do na e kasa no o se mfiti ase na akonfo ni ho abeyfo ni ho abosomo ni ho freemasons fo ni ho no ahonfi ni ho no o se nyankopon ye den
1: bosoro ni asase
0: bosoro ni asase sa mre no sa honhom ni jinan wa ansa o mu book mpo aba ti ni ye pa mfiti ase no book bi se nyankopon bi bosoro ni asase me pa so be bi o jina bi a no peje weni fie soro ye se osoro no ha na se ni ho uwi asan hwe fom se asase na ogina so no eye hwan dia common book ah ni papi se eye common no we tire the powerful the eye power e wa fe se bible mu yakopon ase mu John 1:1 ti ese mu eye pa abira ye nya mo bibia wo wi ase mpo no na book no wo ho when the trust a book no e mo bi fra we ni wa wuti mi book a o kin kan e mu asem a na e ye juma spiritual and physical ma o fe sa grobi ni edi ana
1: John chapter 1
0: debi na o hwe ya ya say sa
1: debi o
0: ma sa o nu ti ani pechi
1: mhm
0: e mi sre o hwe ye ye mu bi se ni wo o se ye di bibi echi a ni e hu sa de no e be bo ye ti edi echi re na mi ka kire o ye ni ati
1: John chapter 1 verse 1.
0: Uh-huh.
1: Wasi asem no.
0: Wasi asem no.
1: Efiti ase no.
0: Efiti ase no.
1: Na asem no wo ho.
0: Mhm. Efiti ase no si asem no.
1: Mhm.
0: Obo efiti ase no si book no.
1: Sanity.
0: Na se Bible no.
1: Kasa fa homa no.
0: Asa to no bo ase.
1: Mhm.
0: Wasi efiti ase na e wo ho.
1: Na asem no wo ho.
0: Na friends say bro ni no he. Bro ni no mo so tro Bible no no wo he.
1: Mhm.
0: Eya bo mo say common sense. So because of or your common sense ahun ni so na kasa kura no. Oni common sense ni bi.
1: Mhm.
0: What is here? Obi kasa oni nyansa hweni afri ni munimu ba. E wo so Kenyans asem kire wo. Obi kasa ma entale. No friends or common sense. Only common sense ni pobi.
1: Wasi fitiasia na asem no ho.
0: Asem fitiasia na Bible na ye ka ho asem na wo ho.
1: Asem ni nyankopon
0: na wo. Asem ni nyankopon
1: na
0: wo ho.
1: Na asem ni yo nyankopon.
0: Na asem na ese nyankopon.
1: E no ara na fitiasia na ni yo nyankopon.
0: E ti sa asem no Bible ni ye nyankopon na wo kasa ti ase buburu ni na tro ya. Buburu ni na ye nyankopon.
1: Debi.
0: Onyan sasa. Hwe ma mika se mchiro. Bible ka se Bible na wo se nyansa mfiti ase ni nyamisuru.
1: Sa.
0: Me nua fita ma wo suru nyankopon.
1: Mm.
0: Obebe tme bua faso.
1: Debi o.
0: O de opa ye o konese ma ne be fa side.
1: Mm.
0: Me tro mo wo se wo ye kronfo.
1: Ampa.
0: Hwe ye me utimi ndi me one CD. Me fa ndo me nu mchiro. Cause Eradia se be pia ma dwene ba ma me sane se me no kasa pe mo sa kwa we on ka no kre.
1: Si Eradia se bi ma han.
0: Ah.
1: Ne ma wemfumpo hunu nyansa.
0: Me so no pa you and him innocent.
1: Mm.
0: Hey, so coach no botai. When a boy character say we so for. Me by the grace of God by the Bible to me show appearance o. Na efu mu ba no start say we kasa pe mo ni pakura we.
1: Sanity.
0: I do not show. I do not me dey want to Bible we so ma me ni ate and I make ho asama kire wa. Me say enjoke with Bible.
1: Mm.
0: Me can't kwena kire. Bible no hu sa no. Udimi e be prawo
1: sir
0: me kanu kwa na tro e be sama onkwa
1: nkwasem
0: bibia wo wiase bia no e wo mu deda
1: sir
0: answer

0: ohiani obi a wo si da opeso si ni ye no enchense no oto ni DBS fo akache from sesi 0240844444 omo ma discount 10% yempesi ebi di agya unti ene ye di atokase egbe so aye chirimu akere wo no haxa mr ne haxa capsules ene ye ebeboa yefumukro osa bibia no yefuno di ni nyonyonyo bia no haxa mr ene haxa capsules no biwa aba be pile fa hundi di ama won madam ane yesu mu anwumre ya anye yesu mu wo no na na sei ampofo jemene
1: Obri yaboa Fenton frame
0: yamo akwa ba